Foo Fighters, før det Frans Ferdinand. Jeg har satt I gang en avstemning I NRK radioappen, der du kan stemme på hva du ser mest fram til med Meisterligan. Der har du litt forslag å stemme på. Du kan også sende inn melding, og det det flere som har gjort. Og det Kent han har skrevet. Laget mitt Aston Villa. Som vant kampen sin på tirsdag og sånn feire emoji så han fornøyd med det han vil veldig lyst til å høre Ozzy Osbourne og det skal vi få til